eje ma fi asiko yi ki gbogbo opolopo yin ti e ma npe wole si ori eto ni ipinle Oyo bakan na ni ki ma ki eyin ti e tin pe wole sugbon ti ki wole ipe ku akitiyan ipe e tun bo ma gbe tesiwaju e ma ye ko su yin e ma ye ko reyin bakan na wa ti a tin pe na ti o dabe ni pe gbogbo ojo ta ku tin sona ati ri ki jo ba gbe igbese mo nfi asiko yi ro wa pe e ma je ko su wa e ma je ko re wa o ti mo bi awon onigbagbo se ma so pe ojo ti a o fi igbalawa si iyen ni pe a o mojo igbalawa a o mojo ti o ye pe ngba ti a ba so ni igbese komo kia yo si tele ti yo si ya wa lenu pe lati yo ta ri tin so na o se wa je ngba ta wa so leni ni igbese ba tele iyen ni pe a ti n so tele na ngba ta tun wa n tenu mo ta n tenu mo gege bi aye yen ya wa ti baba se ma so pe isu atenu mo na ki jona ngba ti a ba n si atenu mo re na ni jọba o mọ pe o ka wa lara nitori na e ma je ko su wa e ma je ko re wa e ye ka tun tesi lati ma pe sori eto titi ta fi re si on ta n bere fun

0: yariwo
1: e lo jamalan
0: mo ti je mo ti yo o se da bayi o da bayi o da bayi sori ara ni kan le kan yadebo o mo pe tebi ba npa yan ara mo kan yan ni
1: ebi o pa wara le abi
0: ah
1: se bere ko se awon mo ti je
0: iro ba mo ni ko lo dana oni pepese o igba se gba o ah so de ri ebi o fi kun temi sere e me finu o me sere
1: se wa to ye ki baba ma wu ni
0: mo ma pe bo ba ya o wa nta o mo re ojo
1: e mi fi ji ma ni baba ma ni
0: ah se mu ile be fi
1: eyin o le pa bi monu ka won mo fi je owo te lo fi je n buka ni si te ba fun wa sha ni fi ra nri ni ani fi se be aja pa ka je ka wa o nje fi je
0: ke pe bi monu ka wo ko gbe mi alo oni fe mi se ki wa da kun dele ka won wa ma pe baba de bo kilo de o
1: ele le na ni ele le na buka bai
0: eh
1: na 35
0: ko se ti mo na fura mi na ti o da
1: te ba ko ile sha ni wa nkan si
0: so mo pe ti n ba mo na rowo o sara mi mo je ki mo yo iru ope ti mo gba ni church loni se gbo rigba abomo ki wa gbagbada soro ki wa dabi oparun bo ni o ri paria e wu baba de bo eh o n toju ile oluwa toju awon eye ko toju ara re o e kankan ah sori mo n toju ara timi na nga se joko won aro nte ma je eh won aro abi se ki ko yin lo le alamola ke lo ri je
1: baba de leyin
0: baba ko iya ni wo ya de bo emi lo re sun
1: baba de bo
0: eh ki le le fe je ri
1: kila la fe je ni gbanu ni ti yo tan nkan te ba fi le na ni
0: ah o mo pe engine ni mi
1: mo lo n ba fo
0: engine o ko mu oli na to o da kan mo ni kila la fe je ri
1: mo be se nse na ni e mo se lo
0: eh
1: se nse ni e mo se lo
0: ben kila fe je ba
1: mo pe njoko njoko asiri otu
0: iya de buda mi lo emi n lo sa agbo awon ore bi o
1: ebe le ti jamala le ti jogufe e mo wo waka na jamala o ti wa jogufe
0: oda eh gbegbun meta yi e lo wa nkan
1: je tani awa merin
0: se egberun meta kere ju ga ju jade bu
1: egberun meta
0: kere ju awon ti o bo soro ni e pe wole
1: hello yes sir
0: yes sir yes sir
2: Ejo, tata ti o ile je oluso agutan ijo. Ti ile le wa sele le le omo ijo ni tan wa kejo yen wa ta ni. Ejo ile ejo le ma da. E so fun gbogbo alaye.
0: Ah, eh sari. Inu oluso agutan to ba je mi lo oluso agutan. Eh won so fun yade bo pe to o ni suru na ni o.
1: Oro tin kan won lenu.
0: O ni suru tori pe oko re. Gbogbo ti n se yi ti n toju le oluwa ti n toju awa ta je oluso agutan ifi n wa ibuku fun yin ni ifi wa buku fun yin ni ipese latorun wa nbo nu ah ya debu
1: elo leyin na bi ti lo je n buka bayi o mo po kere tan jeran merin to le fere ran
0: o mo si lu je simi lorun
1: e fere re jeran merin
0: ani egbegbonu meta lo ma le jara
1: awa wo
0: e lo ma le jara yi
1: baba debu o de beru olorun
0: ah egberun meta kiri
1: o de beru olorun te n se yi o da
0: oba ti oba mu egberun kan ogbeni kan tin ta eran beun pe oba yin wa eran bi elegberun kan bo ja asamo igun awon eyin eran nkan kan oba yin sajo o de ra ta die ore ipo die ko gba iwe du oyi mora won bo won bo ti se adu apostle ti gba lori wa
1: baba
0: le kwaru ti si
1: baba debo
0: eh
1: saye le wa
0: ah aye ko orun ni
1: ha nte mo fin sere mo sere ebe ele ti gba word ni si se fe mu gbegbe aye otun ni
0: ah mu gbe tori elu je fun legberun meta
1: eh se owo nje ti sin ni kan ni abi ti
0: ni nko ya debo gba ko lo sin to ba si emi fe mo sere lodo awon ore mi mo nlo ta itan pe mi mo nlo ta itan pe mi
1: ha
0: mo n lo sodo awon ore mi
1: olohun o da olohun o da olohun o da
0: o ti da.